0: Povijesni pregled propagande.
1: Kotači, najokrugliji kotači, moderno, od kremena kotač.
0: A u srednjem vijeku?
1: Sirup za kašalj, sirup za gubu, sirup za kugu, sirup za tugu.
0: Nakon prve industrijske revolucije reklama stvarno uzima zamaha.
1: Titanik, Titanik, kupite zadnje karte za Titanik.
0: Agresivan pristup reklamiranju dostigao je vrhunac 60-ih godina pojavom sublimacijske propagande. I danas, konačno, Radio Student postiže savršenstvo. Program bez reklama.

0: Povijesni pregled propagande.
1: Kotači, najokrugliji kotači, moderno, od kremena kotač.
0: A u srednjem vijeku?
1: Sirup za kašalj, sirup za gubu, sirup za kugu, sirup za tugu.
0: Nakon prve industrijske revolucije reklama stvarno uzima zamaha.
1: Titanik, Titanik, kupite zadnje karte za Titanik.
0: Agresivan pristup reklamiranju dostigao je vrhunac 60-ih godina pojavom sublimacijske propagande. I danas, konačno, Radio Student postiže savršenstvo. Program bez reklama.